0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fam je lah.
2: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaldun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolore selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seumur minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke wisel penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62.

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: CONAS yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan PETRONAS melalui anak syarikat senaraian awamnya PETRONAS Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya, membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak boleh lah. Bila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua Penggal Kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian, sekaligus menutup kelompangan undang-undang undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan melalui MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan, sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-8888.

0: ngobrol santai dalam loyak faham.
1: Jemput kita lah waro.
0: Sampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN Johor, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Sri Ramlan Harun, menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai

Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado, memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6.

petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 26 Jun 2026. Sari berita utama. Warga emas jatuh Sungai Bera ditemukan lemas. Bauksit RM2 juta dirampas, 9 individu ditahan di Felda Bukit Goh. Berita sepenuhnya. Mayat warga emas yang dikhuatiri lemas lepas terjatuh ke dalam sungai ketika melakukan aktiviti memancing di sungai dekat kampung Sungai Batu Bera telah ditemukan pukul 9.39 pagi tadi. Mangsa Muhammad Syukri Bakar atau Hassan, 62 tahun, difahamkan keluar memancing seorang diri semalam. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat mangsa telah ditemukan orang awam pada jarak 25 meter dari tempat mangsa dilaporkan jatuh. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dua longgokan tanah disyaki bauksit seberat 10,000 tan bernilai kira-kira RM2 juta berjaya dirampas menerusi ops bersepadu khazanah yang dijalankan di sebuah ladang kelapa sawit di Felda Bukit Goh, Kuantan semalam. Operasi kira-kira pukul 11.30 pagi itu dijalankan oleh pasukan gerakan UM PGA dan unit penguatkuasaan negeri Pahang UPNP serta dibantu polis Diraja Malaysia PDRM. Komander Brigade Tengkara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, selain dua longgokan tanah disyaki bauksit turut dirampas ialah 3 lori tanah, 2 jengkaut dengan nilai keseluruhan 3.75 juta serta 9 individu ditahan untuk tindakan lanjut. Menurutnya, kesemua individu termasuk 5 warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang kelulusan atau dokumen aktiviti yang sedang dilakukan. Kes disiasat mengikut Seksyen 158 Enakmen Mineral Negeri 2001 dan Akta Imigresen 1959. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pelaksanaan program intervensi tadbir urus dan pembangunan Korporasi Kariah Masjid Negeri Pahang 2026 mampu memperkasakan peranan Korporasi Kariah Masjid di Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Korporasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam berkata, program itu dilaksanakan bagi memperkukuh aspek tadbir urus, pengurusan dan pembangunan Korporasi Kariah Masjid di negeri ini. Menurutnya, setakat ini sebanyak 87 Korporasi Kariah Masjid Negeri Pahang telah ditubuhkan. Beliau berharap Korporasi Kariah Masjid di seluruh negeri terus diperkasakan agar dapat memberi impak lebih besar kepada masyarakat setempat serta mencapai pengiktirafan di peringkat negeri dan nasional. Kilogram sisa buangan berjaya dikumpul menerusi program Gotong Royong Pembersihan Pantai di Pantai Anak Air, Kuantan semalam. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi CSR Petron Pahang dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuantan MBK sekaligus memperkukuh komitmen bersama dalam memelihara kebersihan dan kelestarian kawasan pantai. Menerusi laman Facebook MBK, peserta turut mengecat tayar terpakai bagi tujuan kitar semula dan menceriakan persekitaran. Penyerahan semangat kerusi batu kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Anak Air untuk kegunaan komuniti setempat serta pemasangan foto frame bagi tarikan terbaru kepada pengunjung di pantai tersebut. Program itu mencerminkan semangat tanggungjawab sosial korporat, kerjasama erat antara agensi dan komuniti serta usaha berterusan ke arah mewujudkan persekitaran yang bersih, indah dan lestari untuk generasi akan datang. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Siobhang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Soleha Islam Agamaku telah membawa kita ke pukul 7.09 minit malam hari ini. Dan seperti yang saya telah kongsikan, saya telah war-warkan kepada anda, sedikitlah nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk khabar Palestin, yang mana Majlis Hubungan Amerika Islam menggesa Amerika Syarikat dan komuniti antarabangsa mengenakan sekatan terhadap Israel susulan laporan siasatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mendakwa

tentera Israel terus menyasarkan dan membunuh kanak-kanak Palestin di Gaza dan Tebing Barat. Dan ini yang telah dikongsikan Suruhanjaya Siasatan Bebas Antarabangsa PBB mendapati tindakan Israel termasuk pembunuhan, kecederaan serius dan penderitaan terhadap kanak-kanak Palestin merupakan sebahagian daripada pola yang berterusan dan sistematik yang disifatkan sebagai jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Dan ini yang telah dikongsikan juga pengarah eksekutif nasional Nihat Awad dalam kenyataannya juga menegaskan bahawa tindakan segera perlu diambil oleh masyarakat antarabangsa bagi menghentikan keganasan kanak-kanak tersebut. Setiap kanak-kanak yang terbunuh, cedera, kelaparan, mengalami trauma atau menjadi yatim di Gaza adalah peringatan menyayat hati terhadap kegagalan kita mempertahan prinsip asas hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Dan beliau menambah bahawa dapatan laporan PBB itu menegaskan ataupun mengesahkan pelbagai laporan sebelum ini daripada badan kemanusiaan dan aktivis hak asasi yang mendokumentasikan penderitaan besar-besaran kanak-kanak Palestin. Dan mereka menegaskan bahawa penamatan bantuan tanpa syarat kepada Israel sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, sekatan menyeluruh perlu dikenakan sehingga negara itu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Dan laporan PBB menyatakan juga terdapat bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan dalam konflik yang berlarutan sejak Oktober 2023, dan kira-kira 30% daripada mereka yang terbunuh di Gaza adalah kanak-kanak, mencerminkan skala kesan yang luar biasa terhadap golongan tersebut. Dan siasatan juga mendapati tindakan menyasarkan kanak-kanak merupakan salah satu elemen utama yang menunjukkan niat untuk melemahkan masa depan rakyat Palestin secara keseluruhan. Dan selain kematian kanak-kanak turut berdepan sebagai penderitaan lain termasuk kecederaan serius, trauma psikologi, kehilangan tempat tinggal serta kekurangan makanan dan rawatan kesihatan. Dan laporan tersebut telah mencetuskan kecaman meluas daripada kumpulan hak asasi dan badan kemanusiaan yang masih lagi mendesak tindakan segera bagi memastikan accountability terhadap pelaku. Dan kita setakat ini kan, apapun kadang-kadang kita ni sering kita mengeluh kan, apabila internet kita perlahan, makanan kita lambat kan, cuaca terlalu panas kan. Namun pada waktu yang sama, ada keluarga di Palestin bukan sekadar berdepan kesukaran, malah berjuang untuk mendapatkan makanan, air bersih, tempat berlindung, keselamatan setiap hari. Dan setiap hari kita melihat berita-berita, gambar-gambar dari sana yang mengingatkan kita bahawa nikmat keamanan yang kita kecapi hari ini adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Sebab itu, jangan kita di sini pernah jemu untuk bersyukur dan menghargai setiap detik kita bersama keluarga kan. Walaupun kita berada di jauh, kita masih lagi boleh menunjukkan tanda solidariti kita dengan terus mendoakan mereka, menyokong usaha-usaha bantuan kemanusiaan melalui pelbagai platform, pelbagai saluran yang dipercayai, serta menyebarkan mesej keamanan dan kemanusiaan. Dan sentiasa kita doakan, moga Allah mengurniakan keselamatan kepada rakyat Palestin dan melindungi kanak-kanak, wanita dan semua orang awam yang di sana terkesan. Terus dengar Pang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: العالمين. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fazil bin Ramli. Beliau telah membaca surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 30.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab, dalam khabar ringkas 26 Jun 2026. Kunjung hormat kerajaan negeri kepada Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan di Putrajaya berjalan lancar semalam. Delegasi diketuai Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail bertujuan memperkukuhkan hubungan strategik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seramai 325 penerima dari Felda Kota Kelangi 1, 2 dan 3 dijerantut menerima surat hak milik skim Tanah Rakyat Generasi Baharu Felda hari ini. Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail berkata penyerahan itu menunjukkan komitmen kerajaan negeri dalam merealisasikan impian generasi baharu Felda untuk memiliki tanah sendiri serta membina kediaman yang lebih selesa. Pelukis Chile Edilia Azahara Abdul Wafi, 11 tahun, berjaya menghasilkan lukisan portret Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail dengan mengambil masa kira-kira 2 jam sahaja. Pelukis Chile yang mempunyai autism ringan itu memilih untuk melukis figura nombor 1 negeri ini selepas hasil lukisannya mendapat pujian daripada Dato' Sri Diraja Wan Rosti di media sosial. Buah bas sekolah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Muazzam Shah dalam rondaan dan pemantauan sekitar Bandar Muazzam Shah Rompin semalam. Hasil pemeriksaan, 4 kesalahan telah dikesan, iaitu tiada lesen memandu, tiada lesen vokasional, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans. Bayi yang dilahirkan di Pahang pada hari ini akan menerima nombor MyKid bermula dengan susunan 2606-2606 sekaligus menjadikan antara kombinasi nombor yang dianggap cantik oleh orang ramai. Menerusi perkongsian oleh akaun Thread JPNP Official, susunan nombor itu mudah dihafal kerana menggabungkan tarikh lahir dan kod negeri dalam satu kombinasi yang tersusun.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatan kuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelurupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi perturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan

Al-Zahra, Hazra pun 10.26 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam zon inspirasi menerusi seleksi tangkap lele.

Budi Diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel di umum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Kecapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatankuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Nah, jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasamalah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca lima daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak

betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna, huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ تو tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Ha, kalau kita bertangga bacaan dia tu tidak fasih. Ha, kebanyakan orang kita terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udzu. A'udzu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, A'udhu. Pasal Hamzah dengan Ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu, bukannya betul yang sebut A'udhu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu, saya duduk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak lah nak tasmi' dengan Imam Masjid. Jadi saya pun try pergi juga, try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismahli syekh, minta maaf syekh, mungkin semak telak al-fatihah, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Syekh tak layan, masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah, syekh tak layan. Kali kedua try lagi, syekh boleh tak nak tasmi' fatihah, nak bagi dengar bacaan fatihah? Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pergi tuan-tuan, saya kata, syekh boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Tiga kali lah. Kemudian syekh mungkin cemui sangat budak ni, dua tiga kali duk minta. Jadi syekh kata, ha, fata sama', ha, baca tengok. Saya pun a'udzu billah, dia pun khalas roh, dia kata dah belah, dia kata baru a'udzu. Lebih habis pipi lah, dia kata. Bila saya pi dekat syekh saya, syekh yang duduk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, syekh tadi aku pi tasmi' fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid, tapi bila a'udhu dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya, suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, baca tengok. Saya pun baca lah a'udhu. Syekh tu pun khalas, dia kata cukup, khatak, dia kata salah ni rupanya. Lalu saya tanya syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, Hamzah pun halqi, Ain pun halqi, jangan bertangga, jangan dia beza sangat antara sebutan Ain dengan Hamzah tu, maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja, a'udhu. Ha, sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana? A'udhu billahi, dia buka a'udhu billah. Ha, kita dah tengok tilawah, tak tahu lah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ha, sikit lah, dia tak ada a'udhu. Ha, boleh lah. Ha, malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udzu tuan-tuan. Boleh ha? Ha, tadi kita sebut a'udzu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Ha, selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil. Ha, kalau sebut Rabbil salah, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin bil. Ha, bil salah. Kita kalau sebut Allahu rabbika, Allahu rabbi, Allah
Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alami, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dah tu? Alhamdulillah, betul dah. Malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik, Alamin, jangan baca Alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kalau kita baca Alamin, habis punah Fatihah kita, batal semayang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qawli. Rukun qawli ada lima, salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah semayang kita, tak sah semayang kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Alwi Abdul Rahman. Beliau telah pun membaca surah Zukhruf ayat 1 hingga 15.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi'ul mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kalau kita berjalan tu berhentak-hentakkan, dan jangan jalan di bumi ini dengan rasa kebongkakan, kerana Allah tidak menyukai sifat-sifat kebongkakan ataupun sombong. Jadi insya-Allah perkongsian kita kali ini adalah berkaitan dengan sifat sombong ataupun sifat bongkak. Sebagai seorang hamba di dunia ini, tak ada apa yang perlu kita banggakan, kerana apa, akhirnya kita akan mati dan tak bawa apa-apa. Jadi jangan, wala tusair khaddaka linnah, jangan kita nak, kalau berjalan tu nak bagi orang kita ni nampak gah sangat di hadapan ataupun di kalangan manusia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perihal tentang sombong ini. Rasulullah kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Mana tak masuk dalam syurga siapa yang dalam hati dia ni ada sebesar zarah rasa sombong. Maksud sombong ni, tuan-tuan, menutup diri itu daripada menerima kebenaran. Satu benda kita boleh buat tapi kita kata tak boleh buat. Memang aku tak boleh buat punya. Padahal kita boleh buat. Kita kata tak boleh buat. Sebab apa? Sebab sombong. Sebab kata angkuh. Padahal boleh buat saja benda tu. Tak jadi masalah pun. Contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muslim. Dalam sebuah hadis, seorang lelaki, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimalihi. Dia lelaki ni, dia makan dekat Nabi dan dia makan guna tangan kiri. Guna tangan kiri. Lepas tu Nabi tegur dia. Kata, kul biyaminika. Dia kata, awak makanlah guna tangan kanan. Tapi lelaki ni sebab agaknya dia tak boleh terima teguran dan sebagainya, dia kata qala la astati'. Dia kata tak boleh. Bukannya dia kudung, tak ada tangan, dia ada kudung. Dia tak kudung, dia boleh. Tak jadi masalah pun dia nak makan, tapi dia sebab ada rasa dia agak sombong sikit, nah dia macam tak setuju, dia kata tak boleh. Qala, Nabi kata apa? La astati' ta ma mana' ma mana'ahu illa kibru. Nabi kata tak, yang menyebabkan awak kata awak tak mampu tu, yang menghalang awak daripada mampu itu adalah sebenarnya sifat takabur kamu. Nabi pesan itu, awak tu tak boleh makan bukannya sebab awak tak boleh guna tangan kanan, tapi sebab dalam jiwa awak tu ada rasa takabur, tak boleh nak menerima teguran. Kita pun, tuan-tuan, duduk dalam pejabat, ada orang tegur kita, mudah sangat nak beta. Mudah sangat nak beta, sokmo, tak boleh belaka. Padahal boleh, untuk kebaikan bersama kita boleh buat. Tapi tak, disebabkan sombong kita, sombong kita tu tak masuk dalam syurga, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah tadi dalam hadis yang la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibir tu. Jadi kena hati-hati. Jadi tiba-tiba orang lelaki ni tadi automatik tangan kiri dia tak boleh nak angkat. Nah, maknanya mungkin Allah bayar cash disebabkan tak dengar saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sombong ini juga, ancaman dia daripada Allah Subhanahu wa taala berat, berat ancaman dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada tiga golongan Allah tak akan cakap. Wala yuzakihim, dan Allah Subhanahu wa taala tak akan macam berlembut dengan dia ke. Wala yanzuru ilaihim, takkan tengok dia. Walahum azabun alim, dan mereka ini diberi azab yang sangat pedih. Ada tiga lah maknanya. Allah tak nak cakap dengan dia, Allah tak nak tengok dia, Allah tak nak melihat dia dengan pandangan, orang kata pandangan keberkatan, tak nak. Dan dia ni dapat azab yang pedih. Pertama dia kata apa? Syaikhun zanin, orang tua yang zina. Maliku kazabu, pemimpin yang mendusta. Wa'ailul mustakbiru, orang yang
takabur. Ha, jadi kita janganlah takabur kerana bimbang dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar perkongsian dalam tazkirah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Hai semua, apa khabar pagi ni ya? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat-sihat, waafiat semuanya. Dah solat belum? Macam tu ya. Mungkinlah pagi ni masih lagi belum solat subuh. Cepat-cepat kita jalankan tanggungjawab, kewajipan kita sebagai umat Islam, okay? Pagi ni seperti biasalah, menerusi Zon Aktif 6.10 pagi, anda akan ditemani bersama-sama dengan saya lah, Atira Wahab ni ya, Ana Wahab ni lah, hingga pukul 10 pagi hari ini. Dan sekarang pun dah pukul 6.45 pagi untuk hari Sabtu kita hari ini, 27 Jun 2026, bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Yang pastinya pagi-pagi ni kenalah senyum-senyum sikit.
2: Senyum, selalu senyum denganku, tiada seindah senyuman.
1: Mau senyum bersama-sama dengan saya pagi ni, okay? Kalau kita senyum, barulah aura positif tu masuk dalam badan kita, tak? Baik, hari ni seperti biasalah, jam yang pertama hari ni suka nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar. Kita mulakan pagi ni menerusi akhbar tempatan bernama Budi Diesel, fee tukar hak milik dikecualikan, subsidi boleh dipindah kepada pengguna sebenar. Kerajaan Madani mengumumkan 3 penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi memudahkan peralihan menjelang akses awal program itu bermula hari ini di Semenanjung Malaysia. Kementerian MOF menerusi kenyataan memaklumkan penambahbaikan itu dipersetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh dan agensi pelaksanaan susulan pengumuman pelaksanaan Budi Diesel pada 22 Jun lepas. Antara penambahbaikan utama ialah pelaksanaan program insentif pengecualian sementara fee tukar hak milik THM kenderaan diesel selama 3 bulan bermula 1 Julai. Kelayakan subsidi boleh dipindahkan kepada pengguna sebenar kenderaan serta peluasan Budi Diesel kepada pickup dan jeep persendirian milik syarikat. Kita beralih pula menerusi berita harian online. Guru ditahan bantu siasatan kes awang seksual murid berusia 14 tahun. Di Termelo, seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes awang seksual membabitkan seorang murid berusia 14 tahun. Dan ini susulan laporan dibuat ibu mangsa 15 Jun lalu. Dan ini yang telah dikongsikan juga Ketua Polis Daerah Termelo, Asisten Komisional Muhammad Nashim Bahrun, kongsikan pihaknya mengesan satu hantaran tular di media sosial berkaitan kes berkenaan sebelum mengesahkan siasatan sedang dijalankan. Laporan polis dibuat oleh seorang wanita berusia 38 tahun yang memaklumkan anak lelakinya mendakwa menjadi mangsa gangguan amang seksual. Dan menurut laporan, kejadian dipercayai berlaku di sebuah rumah di kawasan Kuala Krau dengan mangsa mendakwa gangguan itu berlaku sejak tahun lalu. Muhammad Nashim telah kongsikan juga susulan itu bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Termeloh menjalankan siasatan sebelum menahan seorang lelaki berusia 38 tahun yang juga seorang guru di sebuah sekolah di daerah ini pada 16 Jun lalu. Menerusi My Metro, Agong berkenan berangkat ke majlis santapan diraja Hari Polis ke-219. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke majlis santapan diraja sempena sambutan Hari Polis ke-219 malam tadi. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail dalam sembah ucapannya menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Seri Paduka Baginda berangkat ke majlis berkenaan yang disifatkannya sebagai penghormatan tertinggi kepada seluruh warga polis di Raja Malaysia PDRM. Dan PDRM yang kini menginjak usia 216 tahun kekal teguh sebagai entiti utama dalam memelihara kedaulatan, keselamatan masyarakat dan kesejahteraan negara. Dan untuk yang terakhir sekali hari ini untuk tajuk utama akhbar menerusi Sinar Harian. Panjat kerusi disyaki punca kanak-kanak lelaki 5 tahun maut jatuh kondominium. Kanak-kanak lelaki yang maut dalam kejadian di sebuah kondominium di Teluk Kumbar malam tadi dipercayai memanjat kerusi berhampiran tingkap ruang tamu rumahnya sebelum terjatuh dari tingkat 24 bangunan kediaman berkenaan. Ketua Polis Daerah Barat Daya Assistant Commissioner Anwar Abdul Wahab berkata, kanak-kanak warga tempatan itu ditemukan tidak sedarkan diri di tingkat bawah dan pihaknya menerima laporan kejadian berkenaan awal pagi tadi. Dan mangsa dipercayai terjaga daripada tidur sebelum memanjat sebuah kerusi yang berada berhampiran tingkap ruang tamu dan kemudiannya terjatuh pada Jumaat. Dan beliau berkata pemeriksaan di lokasi kejadian oleh pasukan forensik polis tidak menemukan sebarang unsur atau tanda pelakuan jenayah. Dan mayat dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian dan kes disiasat di bawah Seksyen 33-A Akta Kanak-Kanak 2001. Itu yang dikongsikan menerusi Sinar Harian. Untuk anda yang ingin membaca dengan lebih terperinci lagi, mulalah pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita. Okay? Menerusi bernama Berita Harian, My Metro dan yang terakhir sekali Sinar Harian. 6.51 minit pagi dan kejap lagi kita sama-sama nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dan pastinya pukul 7.30 minit pagi.
3: Hello. On the way.
4: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan pagi anda.
1: Ya pastinya sekejap sahaja lagi. Jom kita bersama dengan gandingan Azara Band dan juga Baby Aisyah. Semayan Cinta. Yang dengar kita di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okay? Terus dengar Pang FM satu pilihan.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dan Mutama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.